Nei koma fa kuma ka haduk mai. Ma fa kuma ka haduk da unde furnu mai dug mai da unde furnu mai.